0: le temi le wati ua patono le afole afole tali tona e fitu. Yeah, this is the Koko Samoa Youth Show and Radio Samoa tasidima iwa tolu a mo. Yeah, ma mole atu ele nganga faftai le sunga ile sunga le failaunga. Yeah, po le so atau foi le nei afiafi le sunga ia sulu. Yeah, le sa ave ma tofi ora tatu fainga lotu le nei afiafi. Ya ai peo na taua ili temi wa sola ya wa malo tele tato fale ne yoi wa ya ili tato malo ya wa viele tu wa mafayo na tato feilo ai ya matato lulu lima fatas ya o se tasi fo yo o mapaanga po o se tangata masani fo ile masani ona matamata li tato por kalame ne ai le wa viele tuwa leo mawo le avanoe tato te feilo a iai ya aola alafu watu ile nai tu ya alo fata sifoi malesungo ya sulu aitu inatu le avanoa ya se I introduce a ile tato guest mole ne yafi yafi ailafu watu ile na pitu male nganga farualu
1: sawoi ya Afzai mole avanoa. Na foiona. Wo me foi tono nei po kala me masa mo fi ya e mo piona. Fa foi pele bi ingele tsua. Le au mo nei. Avanoa fa au mo fai ona o. Wo me tono po kala me nei ya tai tono ya o au. Utili au mau ni wa wisa mai sa moa ya pe tsayo po kalami ni o lo fa ya pe moa le fa lo no mo ya ma mai lo fa nga fa ma lu sa mai fo mai fa tsai mo sunga fa pe na ona wa tu fo ini sti fa ma lu sa mai so ma tsa nga tsa le nga tsa le sa tsa tsu no sa moa ya mo le fo ile fa tsai mo e fa pe na ona sila mai mo mai ni tu la fi fi a tato ya il por kala me masta ngu fi ya me se foi o au fai to fi o lotu a pena na tala fa auto ya me se tala ingol fina ngano le estu en so se fata tau langa I fi e ni atu nu au maun papa au ai a ta foi leo sa amua ya a me se foi o tato me o fa pena na mai mo mai ni por kala me ni a fi a fi Muli mawina le, nof sao le tua I oa fale. Upu mai lana fe upa ia tom tawina yo tato tangata ito tas ia e mai se e la le nua sunga wala mana ia fosu ufa tau wa umfai ana wala wina ia tato te fai afi afi neitu la mole ali ia mani wia so e taimi o toe tato poka lame ia se fa apa ia tu ni ai nua sunga
2: ia malole so I fumanu ia mai lange mai lau fionga Monika, ya, vi inga fa fo ile tua ne fia fi matungu fi, ya o awala tangata ile o awala yo le tua. Fa tai fo ne avu noa tu sai fo I ma le, fa avu noa ino lo taimi, ya ile ngata fo ile te lo taimi tatu tfelo e lunga le pol kalame, ya fa tai fo imo fa manu yanga ile ngata fo ile tapu inga, ya o lewa o maua wa e tau nu umai laufanua nei, ya le meo lo faya tu ele tatu pu kalame, ya o lewa, ma wai fo isiava noa tatou te whelo a e le nea fiafi. Ia, ai o tel tonu, ia, o le naua umo na whafonga folipa ia mal malu sa tatou atunu. Ia, ele ngata fo I le whatou muanga fo I a le nea fionga nei. Ia, ai tel tonu, ia, a mai au na tu inatula, ia e fai lolo na suafa malona ala la fanga. Ia, po o fea fo I le mea o loo au mawai, ia wa o le taimi mumua sa maua le pol kalame. Ia olo I aini mea alofa lea tua le tina nei, pe ole, ole nau nauta ingalena, ia sa tau mawhai ei fwoi. Ia ea mana ia fwoi lau su mai mtala mai awe le ngate tono le nea tunu. Ia ae o se wha manu ianga fwoi tono le nei ofisa, e ala le le pol kalame ale koko sa mo yu show. Ia lea uo tātou whelo ai manu. Ia ae le o mala e pe ole alawa upu wha sa mo.
0: Ma alofa aftai, ia aftai fwoi mo nei fa fero inga ma upu ya wa faftaile tua wa tato maule nei avno tato te fisile fa yang ya ayopeo na maua mai le lua sanwa ya leo ya ile pulo olo pulo waila o fionga ya ale ngalwenga fafo mai ai tai tonu isa mo e ese ese tuenga fo mai ai mumua fa mon mole la o fionga pima feo na fa lau ilo alau swafa polo ingoa ya malala fanga le ati suma yai ya ma o ngalwenga olo fatino ya so se tuenga mea fa pena ai la fuatu la vanoa ila fio fa mon mole la
1: ya fa tsai mo la vanoa fa sing ya ilo fa tsawa ya ono ingoa o monika malak ai o tsema tsai mai fa sto tsai ya lio o ono ono o fa ala palauli ma fenga na o si utina ma si utama ya fa tsai me fa siri o fi mamla ma foilo sunga fa fenga inga a tsono o ya ila va se tale ni o ya tsa usa mo ala le in ta ula se sa mo e mai o tsa mai tsi ya o ai fo ini tsanga tsa ma tsu e sulu wa tsu mo ni mai fo e o tse lo ai ya nga ya ile fa tsa wa ni fa pena la van o so so ani mo la tsu o mai ala ya o fa pena na o tsele na o tsango fia se tsuru fo ile manu nei o mai o tamit mai o tamit ya ole mai tanga tama tsu a pe ye le to ala o ni se o mai va pena pe o ya ba tsu fo ile fia o mai o fo ye o ma fu a mai se ona tama ma fa ime ai le a saima ya o mia o tsirina a walem fa yo na o so so ni ai a fai foila e o atu ma ia tau sulu atu. Ia o siri a ia tu sao. Ia ngai mo mwe fai ma. Ile ma fai ile o au se tau la sea ma i. Nea fa tau la itu ma i fa pena ile aila. Ile ma fai na ufea ma i fa pena. Ma i sao a ia fao ngai lau la au ia. Ta tu i sa mua ole. Polo fe u ole nonu. Ia. Pai o tamai te ole fue, ya o waina mwhai o nao whangaina, o mai sao nao mwhai nao fua. E wha mwle mwle o te le fuoina ni mai wha. Nia e ta ua vai wha ta whao. Ia, e aila o te le o. Ta ngu fia, ya to ai ngā mai wha pena, ya manu rosira fia.
0: Malo whaftai, ya whaftai lewa. Ma watu fuoi to ai ngā ma io lo e o lo ma faina ma o se fofo e mai la fionga ai o lo fsili mo mo fa man mole o la fo is it what is the a very popular ma ile so nga ma o isa mo o la se ma i fo ile ai tele na ma o isa mo fa man mole wa tele to nga ma tele ton tele fo i to nga ma io sa e sila fa ia mal telo la tolo angai ya ila o fionga e fofo ai po ai po lase ma isili ya olo a fi ai to telo ta tu tanga te sa mo ila o mai tau fa mon mole lo fionga
1: ta tsai mo fa isili o le mai le o telo a tele na sulu te tau tanga ta ma tu ala va ia o le to ala ya o tai tonu la o le to ala ma fu a mai le malulu ya ai mai se tau ma fai vai le vai inu le a su mali o kokola o le tele ana o mai o te lo e a fai na tele le au sa mo ma tu poi a mai le tso ala o le manu lua ma le inu me a su mali ai vai ya su mali ya a o ya tele ana su luatu e ma fai na o tonga fitia e watu fo fa le mai telo isi mai e fa sino e fo mai o e va ai fo to ala fo i lo ele ya nga mai fa le mai le mai fai fo la na o fo ina au tango se mai ya fa ile fo ia tu i fa le mai e mo moan o a be a nga fa le mai to a fa ile o wa unga luenga fa ta ula se sa mo tu o mai o tamaiti ya silafia pina o yei ni tau sanga foi nei tele ana vidi mai lau whana ufa mai tangata o te foi o Samoa o mai tamaiti o mai lau tamaiti tele na manu e ta ole la o fia o le ila ia ma mai o tamaiti papala o tele a mai o tamaiti mwhaina o to tia ma manuia ta o le ala susulo tifo ina o whanau ma mātua ia e mai se aole o le viviri mai e o te anga ia tuia i Samoa o mai tamaiti ia pe o te saufoi o la foi ia o mai lai faa muta a au sau se i faise ta whaore e titi toi fuesfo i Samoa ia faa wawfoi ngā nuenga alofai ia alma whanau e ai au mai se i whaeiro atu pia na mai tinga ina watu i Australia ia ole mai na faa pele ainga e watu i oru Samoa e faa taditari el maliu toi faa pele atu male ainga ole mai i woyeti Apollo ia elu atu le fea wete au o latu e sao tautu ale tina ole mfaina minoi mea uma fa mai walo ua le ulu se tulo o lapta iale pāwa le la au na au fai atu ia i le fai fea we ona le tua fine na batu o wawalu ia fō mai walu faa ata Australia le o le lautihi vau fai atu lo to ina fa muna mo le oto atu lau fana o me le lautihi vau ia o ia se tulo o tutu ma po la la utonga fite o la fai ono le o foe ta Australia fa o le nu utele po la tulu utele ma fo mai ya tama mai la le tonga fitinga la to e tango atu e nei mai waleva sa o tu atu le li wa o lo wanganga ia ma mai e mua mua o tu atu le li lo ma fo fa fa mo le mole po le ase tonga fiti a le ase la ula au la o fa o nga ina i le ma pe sai le aso le ana lau ti va o su fa na bat o tango atu le apavai ti mai le ki mai le papai marunu o va o le lau ti va o le fa alanu ato ya ya se na la nga ya tu le ai nga le fa tai tai o le le mai fa mo le mo le e se uni ma o la pta ia le le ulu alo o le ya le sa o fo ina ile mo mo fo le ar se utina alu tina ile mo mo tele i fa pe wifi mai le ai nga ole mai Samoa o ye ile ti apulo mai lua o no lua o fo ina le tina ai ai vilia tu la nga fa mo le se to mai la wa avele mai fa sa fa mai no no fi al mai no ya pe ole mai ya na mai mai ya tuila o mai tinga ina su lua te tsa ma man wi mai ya ai o te fa mo mo le li le fa i fuala nga renga o le li e meritan fa nga ina o lima mo lo tangata ya o tangata te olu o tangata vai vai ma fa ta wa e fa te me alo fa le o te fa i lo a tu lo o le me alo fa le li ya e ta tu se ave pere fa mo mo le li wa te lo ana le se no le fa ta si mai ele so i fua le lei ia alma whanau ia me se foi e o suru atu i bole susuan ia a o vai ia alo o o lai o tatou tua maota ma papenana whaangaina mai vava ai tua a o mai atu ia pio le fasili atu lea o yore tari atu lea i lo sunga
0: malo whaftai tari tonu lo matua ia ngā te lele tālene lo ia ngi lawa fionga. A mese fo i le neiwa i te awa tele fo i maa i wa pipisi nei lalu langi. A leilonga se me tatu te wawa i atuai o lo punga mai aso se ma. A mese fo i isi atunu upe yo Europa. Ia le watu la i fo isi ma i pe yo Russia leo te maita watu. Ia le wa amata fo i se ma i fo yo. Ai i so se fo mai lava. Mon mon la fion o lo ya ile mele taule diagnosis po se fautuanga o lo of si fa mon mole o la fo so fautuanga ina ya awene yo o itoinga ma ifa be because some of these sicknesses can be prevented me se foi I mea tatu te ai ai ma tau mafa me tau sami la la tau fautuanga e lau fionga moi la tō awene I o ile I mai whapenei or how to stay away from doing a mai whapenei mo la ngang whaloan
1: tai mo fa siri ya o tai tonu ata I tai ia mo lota vai vai I le ngā luenga ya ele ole ole Samoa ya e se tu lo e se na una ai se na una u tau mafa e uma foi fautua ngai fai tangata ele mpai tua ai langa ele mpai tua per fautua Ole ti mainga ia mo tangata Samoa, si o tatu atunu olu o papa au nei, Samoa, so si tafa e pia lalang. Ole, ya tele ia mea ai ia maire Sami, mea ai Sami ia tau ma, tau fai o mea ai sua malie. Ia o mea ai na wai inu, ele o se mawai se... Se afo in se... Se soifua malolo ina lelei o se tangata, tamā tina matutua, ai maise a o whānau a onga tupulanga talavou, wa mahalosi tele ila atoule, ili tango fio o maile a suamalie, ai maise a ia. Ai, o neifo I mai tau, wale ise mai pe sa o aile saunoanga, wale ise mai ele, le ofi mai tonu o tangata sa mua ua, fatau tonu ya le tele o mai, Wa fainga tāle tau mawhatui re me ai ai a ore sangata ia I lona ia alofa I lona tino ma le saunga le mūne le o lona ia so I fuma loina ia lo ia I lava ia me ai taun tatou whaunga ina supo tele fuala fuala au me ai tau mawha o wapen mea laula au no wapen ana whatauina mai tonu fuga whatuanga tangata tatou Ya tau ai tonu supo ya tele fala waina ai na sinta mai wa ma moe se tu lo po la se mit kon de tonu o me ai ya ai mato I fa tele swa wa ya wale tau mafa sa mo ai mai se foi la fa na witi e ai fa na witi wa wa ono ai ma sina won ono ai tau titi a matalona tango filo ma tu ai wa ave fa ma sani me ai le sau na fa ai e o foi lai lo fa le o tu fa ya e su lo tu fo ya ai o tu lu lu nga me ai foi ele le ma fu ai na papala na muto o tu mai me ai o twistis ke le me ai fa penga o fa ka me nga fa ai nga le o le la wa lo ka biki o papala ai ngu me o penga ke le la nga o so swangi ai nga ma o mo ka fie ma kua e le lei le fango ka mai fie fie ke le pe fa ilo ato ke le kupe ya fa ka ku le me fa ku le me ai le tau si so I for ka mai ki me ai au na fa ia fa ka tau ti ai tu ta tu atu no fa fo ka mai ni po ka la me ya ai lo fa mai e o la se o la ngai si re na fie fie ma sa ngale mu ma wan ma sa ngama ma tu ma fa nau Ya, ai me ai pale ni pen tele na fala wilo mai. Lim tsama tsai fo mai. Mai se fo ne po kala me masta ngo fi. Po kala me ni o tsai sili a tsro fi fala ngo ngo ya ona tele ya nga mo. Na fso swani ala fo ile na la ina o. So mai ya u. Tex to tonu po kala me mo fa amaru si au mai lu a fi ngo. Ya ile na o lu fo o tele ya. O ke fia fia ke fa lo ngolo e le foi ile no uso ngi le foi ka ke e fia fa lo ngolo ya ya a tono da wala ma ya ole ali ine ni usila si o sa we e fa ilo foi se vai vai o ilo tanga tsa a wale ma malo le atsu pa tsai wo por kalam
2: malo so sa no malo da o fiong
0: malo la vale sa so no ma na ye foi fa tuanga Ya tali tono ya nga mo ita tauma a saunol fo mai ngatai na le fari a saunol fo mai tono usta ita tauma a saule le ya le saunol anga lo fionga o le tau a telo le palin o a o le pese a le na pese mai aso la nei pese mai te mai te mine o le tau o le pale ni o le ai a mese foi i atunu fapi nei o le wai ei mo meo me ai esi
2: takeaways
0: fast food I'm not saying I'm perfect o la reto te vai atunu matungo fia la o la tino nei tulo ai saure le ia le saunuanga le ala fionga le fōma o le tau o te lulu pale ni ai a me se foi me ai wa processed food a me ai ia le sau mai factories be o twisties le o te vai atu to te lo anma whana o Samoa o le a alua il me alo twisties o Coca-Cola me ai ta mawhawhapia a le wa sau noa sa o le lei sau noa ngā le wa sau ma le whautuanga mana ia ia na whaala i titile ai tato me ai na ai o la tui natu lewa no ai lau sunga sulo ia pe ia ini vesidi o lo musumusua lau sunga ia wale la si mai le fionga fo mai ma le ngang wharuano
2: ia pavtai lau pen mo lewa noa ia pe fwe ona maa le amatanga le pukalame ia o si hawa noa ta ua o le hawa noa wha auro le nei ia ona mai lava ile taimi o le sota ingati na ia e maua lava o whaamani angol po kalame. Ia ae mate langona fo ia. Ia se mea alofa o whape na ono fo a ifo ele atua mo o el tina. Ia ole nea fi afi whaftai mo lewa nua. O se o naife sili e tu ina atu fo ila o fionga. Ile mea alofa o tu ina atu ele atua ia te o tina. Pe afu o fua fo ile matua o loso i fua o iai. I totono o si au a inga e iai se tasi e whape na ona iai se mea alofa whapea ua like o matua ia pe ia fo inisi o tono lo a ingo lo fa pena ona ia se mea lo fa pe ona le mea lo fo atu ina atu ele atu mo oi
1: atai sai mole siri ta agua ne au pe ona fa i lo ale a tu langa wa o mene ele tele na le fa i lo ai si ia pe atau te fia fa ta la atau te lo po ina i lo ai le fo ma ia o le tina o se o tina o le fō mai tau la hasea i savai yaso ia o te iloa o tala i titi ia po le sefuru lima po le a te leana o alma o ule ola pe a le fō mai te le fō ila o mai o polu e sulu atu savai se o tina ia o te le o mai e te le na mariliu mai savai mai o tamaiti ia na umare o se o tina ia e mai atu fo ia o se o tina ala e pai e faile le ngā ruenga na te le faile ngā ruenga ngai e ai si mai e fenga tā ia ia ai e la le uso lo tina mana na whanau na atu te faile ngā ruenga ai na o atu atu na le whanau o lo tina o lo whapena na o mawaina le so so tau au e le ngā ruenga si tina o se o tina e le whafsiri atu le o yo le tari atu lea
2: Ya malo la ma tengo fiel talia la vofionga ya otel tonu sa mo le wa fa pena fu ona fa fonga wa be o tu langa la vai tonu so se ainga ele ngata ile fa manu yanga tu fa solo ole me alo fa tu tonu se ainga ya ole ma na ya fo ia ole tu langa pe ona sa sa no e fo tinane ole tu langa fa tonu wino la na fo wa ele pe ona ma wa inisi fo yo ana sa noanga Ia ele o wha moe moe fwoi nai le wha pia wā o le wā wā a mai le fia fili nei lona whanonga ele ngata I lea lana saunoanga o atu a inga ma I fwoi nai le I ei masal salonga wha pia o le ti a polo matulanga wha pena ai o lo o mau pia le wha atu tua le tina nei o nisi wā to o te le I o fwo ma I fwoi nai o la unga luenga I nisi o taimi o te mata mata I lunga le o penga tawhai langi ai ai lani nai tangata fwoi ngale o te iloa ina I Samoa a Olae mana amir so so ani ala na le ima ai taimil na e tato te le ima futa ma so ta ilpo kalame e lua la ba enga o te faya o le faya o le tatalo atu ine I Samoa ia ma le sendi I se whaafihenga inga o lau te taliton wina o lo ia ile mea alofa le anganga pa ia fa pena o na fa manu ia mfa malolo a ile na ma ai o le o mao le fiafilne ia o tatoon Ia o se mea alofa tu wha solo, po se wha marianga fo I le tu tonu si o outou fo I a inga. Mai lava I mātua, ia e moni au, o lea e pi ia I mātua e peona e saunua. O le tu langa sa wha tonu ina e nai o mātua po nai o si o grandma, ia a lea wa, sa e muli muli ta I ai. ya oanga yo le tua e mawai atu le si toa ya e fa pena fo ona fa tu lai mai le sto e fa waulunga luenga le lei ya wa fo i le fa ola tanga mo tanga tau mana a miel so soani o le isi fisili le ne fia fila o fionga I le tu langa leo I matou e fai malanga atu I Samoa a wa a fa pe matou tau nu atu Samoa o le tu langa e matou te langona ina o le tu langa le tau e tele ala ona favorite ya te I matou e le tu langa leo le niu a e pe o se vai shu ya te I matou o na o fa pe ya mai se niu a umala le vai aso lea e fia fia ngal fa malulu o le niu e sometimes e ko vafu ngale like I mea ai ole sakakalo manisi vaenga meat fu ngale ai peo tu langa le mate le mato ole asia fianga o te lua pe ona mau I nisio mai na na e folosia e afa pe what too much ke le ate mato le niu male a ai le se vai le fu isi si vaenga fai ona o fa tasi mal tu langa wa le pe mau e mane le niu su mali e mai male a anu a ai ol tu langa na wai ta ona ye se vai pio wota I to tonu o tatu tino wa ni si fo io vai nga pio no mau o telefoma o vai nga isi isi te tau ona healthy ai e soi fo ma lo lo inal tangat ya pio le winga na ofisi o tel tonu fo pe ye fo inisio of yanga ya va pe na ole niu ya so uma ai tau fo ona in nei swinga ya wa ole tau le samo ya a noa mal tu langa le ya e oi ai vela ai pe ye ya ni afianga pe fo tau fo ona ye se li miti ye o tu langa ye pe ona o tu ta to sa moma tau wat fo il ta to wat ni ye o su ye ingol tau ai pe o tu langa ne ya
1: fa tsai ma na ye e ma ta ngo fi ye fa siri o le tu langa le a pe a o sa o le ya pe a o atu ya o to ye papa aoi nga I Samoa o le o le fa kali mai Samoa ma kongi le fa kali mai o au fol ka fa penga fa kali mai o fanga ma kongi ma le fa pela le ai ma sa fa ingo le ngi nga la nga o le ni wi o le ni o le sto sto no Samoa le ni o lo fa pena na la usiusi ma fa pena na tato ai ma fein wai sosia me ai fai ano Waisalo, ul marsi angan na tato, waisalo bali anu niu, au le sua yon niu. Ni isi tu la fono ye. Wa uye o la uwa mta fayoy na fay Samoa, ole fayoy niu fa atalit, fa anau mta hata tu fafo. Ai, ole fa sile winga ile vai, vai ya fa ataule. Spring water ye masa nina. Ya, ele fa peta fa apiatu ya ta itale na fay Samoa. Ya vai e kau fa kau sa fong wai fa kau sa fong le ai ole me pati no na sanga sa malanga ti fa fo si la fia fa u fo I fan wai le fa pia la la tango fo tu fa tu fa wai mo ya ai la ga me paki ko nga fa me vai ya u le e ingu ingu le ki e fa mo wai se vai ko ole tino ya e mo fo le maros ole fa nga la va vai puna o oi kira mako la fanga uya ilo fanga la fanga ma ma ya ba si tu no wa pa pu nga nga sa mo o tele fanga ina va ye fa ta u ti fa lo e fa pu pu na le le a u vai pa fa pu na u tu le le fang ona fa so so lo la ye mo se ta mai la o nga ai mai se o mai o fa tu nga fo ina I fa le le ba ba fa nga o mai ti Faunga le vai puna tsala mama mai ele na waro tsamtsi e fa mama ai tsono tsamtsi o le vai puna o le mesi silile na le vai le fa puna le a o le niu por fa silia la sunga solo ya a wat poli la ku sa mo o sa fa I mama la kongi we o wala sunga stempi a ona dua fa malanga tsa bo ya ke mo foi mai ngi ola nga la ku ngi wala la fa kali o e o o no ya tsai mo tsari atu siri
2: na lo sa sa no o manino mala mala ma ya ya le tsali foi family e no foi siri ne fia ya o te tal tso no ya wa te le va nga wo mo na e mo sa no ai foi ma tsali foi inisio siri ale le vai tau mafa ya le nga tsfoi le o tau mafanga e tu a inga ngase ngase e mafai ona fa fo si ai le malosi fa pena ona fa me alo fa ina fo yo au ia ai o te tali tonu ile nea fi afi ia wa fa pena fo ona ta ona fa ilo fo inisio vaing a tonu o le usi sina mai fo ta tu tu nu nea fi afi yo ila to wala wala to sila fia mai lo ia lo fionga ia ai le ngat fo ile o nisi o le fp fo wa ia te la to po kala me nea fi afi ia e fo on fa ilo po le fo ile umi o e tu u ai lo ta tu wa tu nu ia fa pena fo ona fo fo tu ia ni ni mai o fa pena ona mana mi ala so soan ia ai le ngat fo ile le umi o lo fa pena ona relax mai ai fo ile o fionga to no le nea tu nu ia feloa e fo ima fa nau ia ele ngata fo lea ia tapo inga ni sio uso ma inga ia ole afo le umio la e ta fa fa o ele ne tu ia ona e to e fo ia tu fo ila ia le no fuang o lo fa pena ona fa tau nui nai fo ia ia lau to finga ia la lea i le fa fo si ole malos i ma i ole tino to no se ta tu watu no ano
1: ia e pe atu pe la va fa ma ma manga fo Oleh si ini sangat sah ya oh, oleh contohnya biar nafailu hatu le ya umat ye le cili na oh fangai na sabwa ya pecah itu contohnya ini ay oleh fahamur mulai hatu umat ya samaiti oleh ngau ano tasili umat ye cili na. Patu fal mai fi we fo mai faile ai mai tua ole maluluina mai lungo le ure afa vive la tu vai ya na sila fia lea ole nga wa ano ana o ma watsa mtiti ya ele ilu ale fa pia mai tam titi ma o a ole ti nga le ne ai au tangol fo nga tam titi e ala i tu ai nga mai ya mai ya ai o te Fafsai mole nei tula wa fa pena na fa bona ina molo tangata ya afi fa funga mai le manu le tsu o ma wa mai nei pokala me fa pena na fa lu ro fa la wi ro atu ma ye ona ya ini si fa pena ona mai ti ai fa na po ya o mai na pena batu ai nei o fo ya tu ai fo ya fa pena mai o si tama le wa un wai le ti apolo ma ya E ai fa mole mole fa tau mau a umale tuai ngā mai lea. E le ia ai naua fa afonga mai lunga lea la leo le. Por kalame ia naua fa ala wilo atu lo utangata ma. Ma mai e au na pe afai pia mos e sosoani. Ai ole umi fo ne tafaonga ia ele fa pe Ole asa fo no fo umele nei pena se tolo ama sina ia to fo fo isa mo e fai nga wenga ona e pena o fai lo atu ola ia ia o mai o fa fo se ina wa e nei ta au sa una lo fo ina ona i alo fa na mo tangat ia e pisa o to e fai lo atu o lo fo mai ia ina na na le o to e fo ia ile lo ama sina tolo ia la valia Tafa wala matoe ase wale faila tanganwe nga alofa I ya tunu olo apena ona ya isa mua lato sinafia ina lo tangata
2: ya malo malo la mwaltali ya tae tonu toe paule o la ufisi ile na ima asina ya mana yaso ya wa fai malo lo ma ya ilinea tunu afapeo lo afapeo fa o yesisi o umata mata malipo kalamele nea fiafi O leo maua, o leo ei nei. E yeise a manua mfai ona e sosoani ai ma fataunu ina ai se sosoani po se mai ua mana umielanu sosoani le I tonu le nea tunu. A olo fapena ona e fai malo o loma iai. O lea fo ise vaenga mfai ona so ta ia tu ai se tasi. Ia pe iai fo se numero e mawaila o fionga. Ia au fapena ona e au maua ne au kilani. Ia le nei fo I vaenga. Ia pe atu sa malo fina ngalo. Olo iai fo ia o penga ta fai langi, iai le ngata fo ilea ia o neipo kalami. Olo fai pia tatu so ta inga. Ia pe iai fo inisi mfai ono mana ambio so soani. Ia ai mfai fo anfa ilo e la ufio ngan nea kiaf. Ma fa alo al tel.
1: Ia ta tonu ile ea fo. One ile ea o ngasa o le ia ile. telefone le mai tai le be aona fai lo mai ai fai lo hatu e fai lo ai le ni Sofia mole nei manu le mole va no ai
2: ya te tonu o le wa fa fonga mal pa e mal malu so tatu wa tinu a tonu ye se taimi o le nia fiafi ya o le hafa pena on fai lo at 40 ya le numera ya ele ngata fo ilea ya pole Facebook e mau ele fionga ya Monica ya wa fo ipe hafa pe mena o mie sef soswani ya ole hafa soswani at fo ilpo kalame pa na wilo at fo itono le tatu wa tinu ya e vel ne tu lai mole mole atu ifo isi angang fa aftai lo fionga ya ele ngata fo ilea nia wano fa auro ya un fai fo yonta atu filo a ilungo le ofisa mal po kalame al koko sa mo you show ya ole hapa siat fo ila uso atau le nia fiafi ya ifo ini ana toi upu ia ai le ifa e wina fole tato interview ile ne afiafi.
0: Malo faftai, ia te tonu wa. Tele fo I o nai fautuanga o ngā, ia faftai fo I le wa. Su mailo fionga, ia wa. Tele fo I le se ia o ngā o ngā moi tato uma fautuanga, ia ma tele fo I o o tala peo na tato fe fasoa ili nei fo I afiafi. Ia e ale le soifua malo loina, ta awa tele le a paleni o le tato tau mafa, tau sami me umafa pena ai mamole ato ai le nganga faafitai lo fionga wale faavanoina lo teimi ya o inei le faizou tau faonga ma maru longa ai le we su mai tono le nei ofisa faatau vaa lama a wale tato poka lame le nei yafi yafi mamole ato ai le nganga faafitai ya tai tono le tato interview na mole ne ya fia fia to ima mole a tole ngang faftai ya I la ofionga me se foi o na I fana wa su mai tal mai ao ya walta to por kalam ne ya fia fia ai avatu la no ne ya mo na ya lo fanga wa tal ton do tele foi o o clients tele o fans o lo ye mai mo mai lung tat por kalam ya tele foi o ma tal isi por kalam lewa si lewa mai mo umal tato viewers ya o tato fo ma ya leo leo wa su mai tato fisa ya ai tu na tu leo no mo na to upo ma lo fang wa tato afia fi malang ang faluan
1: ya sai mo le ma no si po kala me ma tsang o fi na ngona la vre fi fi sai le li le ma no fa a ro wa sai sai ma ya ya statu atu no sa moi to atu no lo to papa o ni ya atu no a wala ya mai leli statu felo ai e fa ara wi lo fo le ni ta le ni fa sa wa o lo tangata na fa sai wi lo sunga le fa no ina ni lo tsai mi mo a tele ya fa pena ona fo e pele tu ya no sunga le ya tsa mai di nei po kalami a wale so soani pulanga tsala vo o lo fa pena ona le mau bi mai deli ya ali au mau ni ni por kalame masa ngu fie fie mau uma sangata ni mau tu fa anga uma ma na ya mai le ya tua e ala mai lo sunga fu fu ngai na ni u pole ali ya mai sele lu tsau mo pulanga tsatu tene na fa no ai le ola fa na ya tatu anga tu lotu fa na u famna tuna sa mo atsa ya ya matu ya mo nga lo fa mo se tsama fa pe na u na sa ni atu ya chirus mo le aso atsa ya o ya atsa ya ro na bai komuni o le matu e kalisi ya fa mo ni vo sa fa na u afa fa lo ngo mai o e u mo fa pe na no wen ne por kalame ya e mo mo o tsia lo fa tele mo o tso ya oi palauri faala ya alo faatu mole usu mastu ya sibao masio na ainga ne faanau faanau se tuangane ya ave ne faapiemis mercy ma divine pesamino ya maile ne tunu ne yolo faapio na maise usu mastu wa vadus fuma tonu ona tau sanga fia fia tele tsau ne aya sana yalea o kalami farungu yai o ame koula siana fana ya chure mamose ya pevoi ya se fana u tai oi ya sala fai manino malitina vasa ya sa pia foi se ose ya mo tuanga ni uma fa pena na ma ni tnu ma la na ya so fa nau ya me se foi de fa na uni ma tu ma futse fa no no ma tsa po kalame ya mai se o wo mai ma sani ro fa pena na fa no no mai ni tnu ya I lo fa tau ba ya na wa taimi fa la lo atu le ore no mera moe fa pena na fie mo so swani ya tawina manu sele ina le ne tsu la fia fi tsatu por kalame taimi fa pena na tsu tsa ape ma anga tsu ainga ya mo a mo ni a mo ni lo fo le li tsatu fa sao nga le mo ina tsatu wala fa pena na tsatu ya no wa tsel va lo ya i pe le li la la Familia tele lo sunga yena nga tele al por kala mi masa mo fi.
0: Tai.
1: O tele tu ina lalo e pare lo ulu. Ya soa lo ua. Ya fa pena na tatu. Ya ile le ya fi afile masa mo fi al por kala mi. Ya ile mpa na mamuru ese ne tse wa le ya mo. Ya ya tele tang. Ya ai u mau yo. Lima le tatu por kala mi masa mo fi ya o tsala tu le ma. Fa lo alo.
0: Alo, alo faftai, faftai te la vai la fionga, ya. Wale su mai tal mai ao, ya tatu te fa so ai. Ya, il nem ta putawa, a me se foi ta lenio la fionga. Ya. Sau se te mi sau se tu la ona la watu lea le numera ma alo so te inga. Ya, to te ma watu la fionga fo mai. Ya, Monica, a mo te mi nei, ya, olea ta ina se pese e awa lo fatu la fionga. Ya oh ya wow fala pala uli leona ala watu le afyo angala fyo ya ile tau mapeba maile YouTube so olea taina se pese ya wolo fatu la fyo ya man we are for le toitali watu moto malawa ya ma mese foi na imasi